0: Urade hwa. Se wo kwatia urade na betumi aye. Se je urade hwa. Aso nye ni wa. Se wo papa na ye fa ni dia. Opa ma ye na so nye.
1: Oh se ye ja na chiri wa. Aso nye ni wa busiam. Ma me ka chira wo. Si amo suma bo su wan e ka chiro se ye dia betumi atena busiye ni. Opa wo ni mi Yesu. Saye jane chiriwa asumdwe ni wa warem ya me pesa me catch on this day se wo kwati Yesu asumdwe ni abusuye ni wa sa wo jane chiriwa ye die ni wa mawo mane katira wo se wo kwati awurade a wo betumi adiye wa saye jane chiriwa Aba way be ya den when ya ba. Fa urade. Akwa bi e o ba.

Abina basa sizu Avibaku Ani musumi baku Naso kota ya wa story oh Enye wa wadi oh Obisadi ya wa yane sa Yari abano Ogopi ya wa ya sabia Sabra dinyo kupa wadi webusi ya wabaya Abana sidenyo Baja wa

Wapamia pamopani ya wasami ya nini Wapega miyasha memani ya Kwa matambwani Mchimi ya fi Abraniye mamu ya deno

na chiche enkwane ahotia ega ya jenke ye jaman fobi ke ya ton fobi ke ya koshi fobi a enipa emujidie weye mu asa na so oyin kase yesu awoda ebro bone so awoda ebro jaman so owo odo a ebro bibia raso

tonga esi eni keje ni asida are fie wo nipa ho asuda ni paya ni sha mi ben free papa wa ya me

asida ya nyamidi ay aye Yesu ya obadia dia say nyankopon yo nyamidi.